0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Den bedste popmusik 24 timer i døgnet. Det her er Mix.